мішкей, галня мотайка моє держей, я не білу снакче, бетки не карт, та послабче, дійди жодиш до. Бетки жодис не токской, жами там зло, і шалну спят будус, тут і не рамок, однак ти стей білда, білка є йода, мандарильга укей, та вясні шаля.